Ewo Yesu dimu. Ewo Yesu dimu. Kabada badebede. Jahwa dimu. Lebro siyendebe. Labade bedebede. Loba debedamba. Libro siyandaba. Ebada badebede. Loba ye. Jahwa di, jahwa di. Obio otum. Obio otum. Oh, Sakaya, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo, Talabo